بسر تلك استاذنا نام اي ديو ماتسا ساي سوني كاريوتا اوي فيل سو جود طب از ديكو زنا كيتول از انا نيوشتا شي فيديالي سي اكو كي سارت نيكا ديو ايغازان ميغيرين تو ساموت كيرني ازين سيفيل كيمك اغان سيلفي كيمنك نايون سارت اي ميشاد ملاغان تو زنيفيل كاتباش كاني ناكي راد بيزوم اتشودا بن نيفون ياتاني كونك زولتان زولتان Nagyon-nagyon szerelmes vagy úgy tűnik, ugye? Ez nagyon jó. Hát figyelj, most lássú zene, nem tudok játszani, mert ez egy mix műsor, de viszont érkezik az egyik kedvencem, ez egy újdonság. Na, még szép! Francia DJ Hügel és a szám címe Jamaican.